0: namja dela uwaji seri ge pe matsar dungar wa rinje treme namja uwaji ni da ta shese ga sadum chungna rasha si na wa de khambu ya pyu de wa de wa de hashu ni na da shela pyu ju jin yagum kado da si na wa na khambu ya pyu na nambar da wa nam ni ta iji shuk je seri ge pe matsar dungar wa yi ni wa de ne me ut je nase chume pyu dan je chume je seri ge pe matsar dungar wa ni da plate ma da da chume ta desh na wa chugung Cepatlah selesai mungkin saya syamul hari ini orang nama orang. Syukur cuma nama tapa udin desa cume ni na cume ni mana? Pergi semua orang dah. Tapi jika syukur je semakan pergi, semakan ni na kim? Tapi kalau kamu pergi selalu syukur jangan nego semua. Tapi nego bedroom depan pergi semua orang. Mau nasi, sanjai na kim kat depan syukur. Jadi lagang ni na syukur jangan dah lagang je. Tapi lagang rumah selesai na kim apa pergi na semakan pergi semua. Semakan ni na pasang syukur semjung sya. I was able to get a little bit of a 모든 전쟁 괜찮냐나 내가 지다 주얼리 물세를 모든 데 토니고 세 프로모티 이나 표준 프로모티 문화에 세부가 포장 광고 표현 모든 상모통 없음니 모두 산제샵이 또 가면 김과 고수만 매놈쇼 상모통 나오면 야돔쇼 상모 내가 초반에 표현 산제 코르다 쳐봐 이나 김과 지금 막 대대쇼 이러면 야보 랑비 김제
1: Sanyinam edata namthar lerima jisi chinmo shivalhasi zeno chenju chinmo tulku tenzin gyurme rambuchisi monke ka gyurya trishinam dang sanmechikmar muthiya sanhambur Sanyinam uchukdur muthiya nogur Nop tsuzilingaji, namdal lirima san nasa. Langina udipka, deshik, namdal lirimji dos. Medium wave kilohertz, gajilanan kaliti. Meter, ganin kalbijiniska. Langina sha, ud lirimzo. Agashwani tawang shudumbur. Deshi, chilun yitung, kaligrolog. Chenda ngabak, tarik kalinis. Boygalo, ngitung, ganin kanejik sum. Rabni, metalog. Boyda Shibusagadawa Ces Chiti Reza Lakbuyibur Lanyinang da Deshik Nitsul Kajan Shobanang Tudan Dashisi Shusu Sannangsa Desh Supreme Court Si Gyagar Oedim Lekung Gyuya Nangdu Electoral Rules Oisho ka myang thong yuk. Special Intensive Revision SIR Chalechit Muthiya nang yuk. Chokjin Bizumbur. Supreme Court si nang nang a SIR Chale nang du jit. Oisho ka wang jit hik ning. Ge zangmati reyuk donna ka. Yung zetim ning thunu. Gaya gietham nao yinam. Ejik zaga yargi thong yuk. Donaka Nandumbur Nyaks Nani Kurtsi Kapip Nanga Wadum Lekung Representation of the People Act 1950 Nyugu Setemkuk Article Gesumukun Kalibli Tau Itning Tunya Jesu Timk Luxi Nantar SAR Nang Teryuk, Logap Nidumur Nyaks, Nang Ni. Gese Delikaye,